blå tobakskval, var senig gieren, var det tog dul, den 60 grøn, smøg buden, olle, bitten kop. Nu må vi erste føftegn den, der træk vi dul, når buden han, jeg har min råbtyg uden frak, og smøg dyr småle bit